Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Top 15. Antra vieta.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai įvairiais būdais įrodyta, kad Žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamąstyti, jei Žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške. Tiesa, šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5 000 gyventojų.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiu skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Top 15. Antra vieta.

0: pirmą vietą.
1: Lady Caramel, netobuli.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
4: Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time.
5: Let's go.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: FM.

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija paryčiais surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą, daugiausiai atakuotas Kijevas. Žuvo bent vienas žmogus, sužeistų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose. Kilo gaisrų, be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi gyventojai. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai, Sumų, Charkivo sritys. Susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas, skelbia Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Daugiau detalių žadama pateikti vėliau. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio banko sulaikymų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Trumpas taip pat sako manantis, jog galutinėme susitarime Iranui nebus leista pasigaminti branduolinio ginklo, o su jau turimu prisodrintu Iranu bus pasilgta tinkamai. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teikia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Anot žiniasklaidos įtariamasis 21-erių Naziras Bestas anksčiau jau buvęs žinomas tarnyboms. Fiasko Lietuvos krepšinių lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus RLKL pusfinalių tvarkaraštis, pirmajame jų ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 12 šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Spėju, kad tokiems gražiems orams atėjus mūsų klausytojai dažniau mėgsta ilgiau pavakaroti ir pilnai tikėtina, kad sekmadienio rytais mūsų klausytojai ilgiau miega ir vėliau pradeda dieną. Su jumis sveikinuosi aš, Remigijus, prasideda laida Geriausia diena, joje bendrausiu su jumis iki pat vidurdienio. Artimiausias 3 valandas mūsų eteryje šauni muzika ir šiek tiek naudingos informacijos. Šiandien yra gegužės 24 diena, religingiems žmonėms tai svarbi diena, nes šiandien yra sekminės ir neblogai vardadienių šiandien yra užderėję, nes savo vardadienius šiandien švenčia Gerardas, Joana, Vilmantas, Vilmantė, Vincenta ir Vincentas. Pakankamai populiarūs vardai, tad jūsų pažįstamų tarpe galbūt ir yra koksai varduvininkas. Padarykite jam staigmeną, pasveikinkite su jo ar jos mažytė švente. Linkiu visiems geros dienos, šaunaus savaitgalio, išnaudokite šią puikią dieną, nuveikite kažką smagaus ir turiningo.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė rokiško naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Radio stotis Relax FM.

0: čia esu, nes tiki manim. Nieks nebaisu, kaip prisimeni. Skrisim abu, kilsim virš debesų. Čia nėra svetimų, tai patyrėme.
1: 9:26 šiuo metu Lietuvoje. Netrukus papasakosiu, kokią kitą savaitę mums žada astrologai. Pradėsime kitos savaitės horoskopą ir pirmojoje dalyje aptarsime pirmuosius 6 zodiako ženklus. Pradėsime, kaip visada, nuo avino ženklo.
2: Astrologinė prognozė.
1: Kitą savaitę norėsite veikti greitai ir pats kontroliuoti situaciją. Tačiau gali atsirasti nuovargis nuo ilgai brestančių įtampų ir neaiškių laukimo procesų. Jums iškils finansų pajamų ir praktinių sprendimų klausimas, todėl daugiau dėmesio gali pareikalauti kainos, sutartis ar išlaidų paskirstimas. Nuo savaitės pabaigos gali atsirasti daugiau derybų, susirašinėjimo ar trumpų projektų, kuriuose svarbi greita reakcija ir aiškus žodis. Santykiuose gali būti daugiau pokalbio apie ateities planus, pinigus ir atsakomybę. Pasidalijimą, jei anksčiau kažkas buvo nutilėta. Jaučiai kitą savaitę sieks susidėlioti gyvenimą pagal savo taisyklės, todėl viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, ko nebenorite toleruoti darbe ar santykiuose. Atsiras ir vidinės įtampos, kuri gali skatinti slaptą nepasitenkinimą, todėl savaitės pradžioje svarbu nepriimti impulsyvių sprendimų vien iš nuovargio ar emocinio perdegimo. Santykiuose daugiau reikšmės įgaus saugumo ir stabilumo klausimai, todėl partneris ar artimas žmogus gali tikėtis aiškesnio jūsų apsisprendimo dėl bendrų planų. Dvyniai kitą savaitę judės pirmin, plės veiklą ir ieškos daugiau laisvės sprendimuose, todėl savaitė gali atnešti daugiau idėjų bei aktyvesnį bendravimą nei įprastai. Dalis darbų vis dar gali vykti užkuliuosiuose arba reikalauti tyliai užbaigti senus klausimus prieš pradedant kažką naujo. Santykiuose daugiau reikšmės įgaus bendravimo kokybė, todėl neišsakytos mintis ar atidėlioti pokalbiai gana greitai gali iškilti į paviršių. Vėžiai kitą savaitę bus jautresni aplinkai ir norės aiškiau suprasti, kuriais žmonėmis dar verta pasitikėti, o kur jau kaupiasi nuovargis nuo tų pačių situacijų. Iškils draugų, kolektyvo, klientų ar bendrų projektų temos, todėl darbe gali atsirasti daugiau bendradarbiavimo ir pokalbių apie ateities planus. Liūtai kitą savaitę sieks įrodyti savo vertę profesinėje srityje, todėl kitą savaitę daugiau minčių gali suktis apie darbą, reputaciją ir ilgalaikius sprendimus. Didės vidinis užsispyrimas bei noras veikti pagal savo taisyklės, todėl gali būti sunku priimti kitų žmonių kritiką ar lėtesnį tempą. Santykiuose daugiau reikšmės įgaus pagarba ir emocinis dėmesys, todėl partnerio šaltesnė reakcija ar užimtumas gali būti priimami jautriau nei įprastai. Mergelės kitą savaitę norės aiškiau matyti savo ateities kryptį, todėl kitą savaitę daugiau dėmesio gali tekti skirti planavimui, mokymuisi, dokumentams ar sprendimams susijusiems su tolimesne perspektyva. Didės vidinė įtampa ir ji gali skatinti stipresnes reakcijas į finansinius ar emocinius neapibrieštumus, todėl svarbu neskubėti priimti kategoriškų sprendimų. Santykiuose gali kilti noras užsidaryti savyje arba mažiau atvirai kalbėti apie savo emocijas, todėl partneriui gali būti sunku suprasti jūsų vidinę būseną. Relax FM.

0: Giedriaus dainos pakartot. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Jeigu kažkas mūsų programoje jūs sudomino ir tai norėtumėte perklausyti iš naujo, visą tai galite padaryti mūsų programėlėje, kuri vadinasi radijas.lt. Ten viskas labai paprasta ir patogu. Na, o čia jūsų dėmesiu kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Svarstyklėms kitą savaitę stiprės noras plėsti akiratį, ieškoti naujų idėjų ir daugiau judėti, todėl kitą savaitę gali atsirasti stipresnis poreikis keisti rutiną ar išeiti iš užsisėdėtų situacijų. Rimčiau žiūrėsite į finansinius bei emocinius įsipareigojimus, todėl daugiau dėmesio gali pareikalauti mokesčiai, bendri pinigai ar ilgai atidėlioti sprendimai. Santykiuose ir bendradarbiavime gali didėti įtampa, todėl partnerio spaudimas arba griežtesnis tonas gali stipriau veikti emocinę būseną nei įprastai. Stiprės noras jausti daugiau dėmesio, romantikos ar kūrybinės laisvės. Taip pat gali paaiškėti, kurie draugai ar pažintis nebėra tokie artimi kaip anksčiau. Skorpionams kitą savaitę stiprės santykių, bendradarbiavimo ir svarbių pokalbių temos. Todėl kitą savaitę daugiau dėmesio gali tekti skirti žmonėms, nuo kurių priklauso jūsų sprendimai ar emocinė būsena. Didės darbo tempas ir noras viską atlikti greitai. Tačiau kartu tai gali kelti didesnį dirglumą dėl smulkmenų ar kitų žmonių neatsakingumo. Santykiuose mažės kantrybė dėl partnerio dėmesio stokos arba gali pasirodyti, kad profesiniai reikalai šiuo metu užima per daug vietos jūsų asmeninėme gyvenime. Šauliams kitą savaitę daug kas gali suktis apie kitų žmonių nuomonę, bendrus planus ar svarbius susitarimus. Iškils darbo atsakomybės ir kasdieninių pareigų klausimai, todėl gali tekti spręsti daugiau praktinių situacijų, nei norėtųsi. Bus palanku stiprinti darbinius ryšius, tvarkyti dokumentus ir nebijoti ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių, nes kitą savaitę gali atverti naudingus kontaktus ateičiai. Ožiaragiai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs savo idėjoms, kūrybai, vaikams arba veiklai, kuri suteikia vidinio pasitenkinimo, todėl gali atsirasti stipresnis poreikis daryti tai, kas turi asmeninę prasmę. Didės įtampa namų aplinkoje ir gali kilti konfliktai dėl kontrolės, remonto, buities ar skirtingų nuomonių šeimoje. Asmeninėme gyvenime linksite į emocinį užsidarymą arba jums bus sunku kalbėti apie gilesnius jausmus, todėl partneriui gali būti sudėtingiau suprasti jūsų vidinę būseną. Vandeniai kitą savaitę norės keisti gyvenimo kryptį, ieškoti daugiau laisvės ir mažiau taikytis prie kitų žmonių lūkesčių. Todėl kitą savaitę gali atsirasti aiškesnis suvokimas, kas jums iš tiesų svarbu. Kreipsite dėmesį į namų, šeimos ir gyvenamosios vietos ar vidinio stabilumo klausimus, todėl daugiau energijos gali pareikalauti buitiniai reikalai arba santykiai su artimaisiais. Santykiuose gali išryškėti emocinis atitolimas arba jausmas, kad partneris šiuo metu sunkiau supranta jūsų vidinius poreikius. Ir paskutinis ženklas – žuvis. Kitą savaitę jūs rimčiau žiūrėsite į savo gyvenimo kryptį, todėl kitą savaitę gali stiprėti noras atsiriboti nuo paviršutiniškų situacijų ir daugiau dėmesio skirti tam, kas turi ilgalaikę vertę. Darbe aktyviai bendradarbiausite, tvarkysite dokumentus, nusimato trumpos kelionės, todėl gali padaugėti skambučių, susitikimų ar sprendimų, kuriems reikės greitos reakcijos. Santykiuose gali mažėti kantrybės smulkmenoms ir kils vidinis nepasitenkinimas dėl kasdieninių pareigų pasidalymo, todėl dalis konfliktų gali kilti dėl rutinos ar nuovargio. Štai tokia kitą savaitę mums žada astrologai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm.

šiomis dainomis Adrina išsikovojo savo vietą lietuviškos populiariosios muzikos elite, ką tik pasiklausėme jos dainos su Gražinu. 9 minutės lieka iki 10 valandos ryto, tuomet išgirsite naujausias žinias apie tai, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins studija Gian, Rokas Jan ir Jevgenija Redko. Be to išgirsite ir štai šią jau klasika tapusią dainą.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusija paryčiai surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą. Daugiausia atakuotas Kyjivas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, sužeistųjų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose, kilo gaisrų. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Taip pat naktį atakuoto Odesos rytis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti grąžintas iki visame senamiestyje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trūkusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien tapžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olimpiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuomet turėti teko Madrido klubui. Beje, šiandien pirmą kartą turnyro istorijoje nebus žaidžiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Jas pakeis Eurolygos jaunimo turnyro finalas. Jame turėtų susikauti Barcelona ir Madrido Realo 18-mečiai. Priminsiu, šį kartą finale nematysime Kauno Žalgirio 18-mečių, juos iškovos dėl titulo eliminavo pralaimėjimas Barcelonos ekipai, tačiau jaunieji žalgiriečiai pergalingai užbaigė pasirodymą. Vakar paskutinėme turnyro mače 115-95 patiesė Belgrado Crvena Zvezda bendramžius. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.

7 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Su jumis sveikinasi radijo stotis Relax FM. Džiugu, kad dieną pradedate kartu su mumis. Linkime, kad šis sekmadienis jums būtų įsimintinas, pavyktų susitikti su galbūt seniai nematytais žmonėmis ir su jais praleisti labai smagias kelias valandas. Mano vardas Remigijus, toliau šeimininkauju rytiniame eteryje. Su jumis bendrausiu iki vidurio.

0: Reklama. Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Bald

0: www.helijosgalerija.lt.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
7: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
3: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 €.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Per lietuviškos populiariosios ir roko muzikos istoriją buvo sukurta nemažai roko operų. Ko gero, daugelis iš mūsų turime savo mėgstamiausią. Man arčiausiai širdies yra roko opera Jūratė ir Kastytis, kurioje pagrindinius vaidmenis atlieka ir pagrindinės arijas sudainavo Marijonas Mikutavičius ir Aistė Smilgevičiūtė. Prisiminkime šią roko operą ir pasiklausykime vieno gražaus fragmento iš šio puikaus kūrinio.

0: Reklama.
1: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją.
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.

Jeigu rinktume pačias populiariausias ir labiausiai žinomas Kastyčio Kerbedžio dainas, dėl tavęs galiu šiuose rinkimuose pilnai tikėtina, kad nugalėtų, arba bent jau į trejetuką šis kūrinys tikrai turėtų papulti. Būtent šios legendinės dainos mes ką tik pasiklausėme, priartėjome prie 11 valandos. Tuomet mūsų eteryje naujausios žinios, relakso klausytojus su naujausia informacija supažindins kolegos iš naujienų tarnybos, kurie ir sekmadieniais netinginiauja. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje jums padainuos Vilija ir Marijonas grupė Dar. Išgirsite Manto Bendžiaus dainą, be to savo gerbėjus pradžiugins ir Natalija Bunkė.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite.
3: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija visą naktį dešimtimis dronų ir raketų atakavo Kijevą. Šiuo metu žinoma apie 4 žuvusius žmonės, sužeistųjų daugiau nei 500, tarp jų yra vaikų. Žalos padaryta visoje Ukrainos sostinėje maždaug 40 vietų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra. Be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smogius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Ukrainos kariškiai taip pat skelbia, kad Kijevo srityje Rusija atakai panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti ir branduolinį ginklą. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, Sumų, Charkivo ir kelios kitos sritys. Planuojama kurti vadinamą vieno bilieto susisiekimo sistemą. Susisiekimo ministerija projektui numatė skirti 9 milijonus eurų. Visoje šalyje veiksanti kelionių planavimo ir bilietų įsigijimo sistema planuojama apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams visus būtinus veiksmus atlikti vienoje platformoje. Jos sukūrimas tiesa gali užtrukti kelerius metus. Tam ketinama skelbti tarptautinį konkursą, o Seime reikės priimti tam tikras įstatymų pataisas. Šiuo metu jau vyksta konsultacijos su ekspertais. Vežėjai tuo tarpu nerimauja, kad įpareigojimas prisijungti prie bendros sistemos jiems gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Panašios bendrojo bilieto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Du Lietuvos bėgikai gerino asmeninius rekordus Italijoje vykusiose 10 tūkstančių metrų Europos taurės bėgimo varžybose. Vaida Žusinaitė Nekriošienė moterų B finale tarp 23 bėgikių buvo 9 ir distanciją įveikė per 34 minutės ir 33 sekundes. Vyrų A finale Giedrius Valinčius finišavo 13 per 28 minutės 44 ir 68 sekundes. Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva vakar 2-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Šiandien vyks 3 mačai. Vilniaus Žalgiris susitiks su Kauno rajono Hegelman, Panevėžys su Gargždų Banga, Telšių Džiugas su Vilniaus rajono Transinvest futbolininkais.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 18-19 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Ko gero, dauguma jūsų turite tam tikrus įpročius, kaip leidžiate savaitgalius, kaip leidžiate sekmadienius. Galima nieko neveikti, galima šiek tiek patinginiauti, bet galima ir užsiimti tomis veiklomis, kurios jūs labiausiai džiugina ir labiausiai veža. Smagios grupės dar dainos veža. Netrukus pasiklausysime eteryje. Linkiu visiems geros nuotaikos ir tegul jūsų gyvenime netrūksta šypsenų ir gerų emocijų. Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

Lygiai pusė dvylikos šiuo metu šalyje, netrukus pasiklausysime senesnės lietuviškos dainos, tam ir yra skirta rubrika Sentimentai. Rolandas Janavičius buvo labai ryški asmenybė, labai ryškus artistas, net nebejoju, kad daugelis mūsų klausytojų jį prisimena ir galbūt jo ilgisi. Prisiminkime jo dainą Vasaros pakrantės.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatytų mibekonosę.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Relax.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta.

Karalių dainos kitam mieste mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Jeigu jūsų artimieji, jeigu jūsų draugai gyvena kitose miestuose, sekmadienis yra ta diena, kuomet galima juos aplankyti. Lietuva nėra didelė šalis, tad nuvažiuoti iš vieno miesto į kitą dažniausiai nėra didelė problema ir užtrunka ne tiek jau ir ilgai. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu, nes laida Geriausia diena jau priartėjo prie pabaigos. Netrukus labas jums tars kolega Donatas, jis padės jums šauniai leisti šį nuostabų sekmadienį. Geros visiems nuotaikos ir iki rytojaus.

0: Реклама.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane.

0: namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
1: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketą Oreshnik galinčią nešti ir branduolinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kyjevas, žalos padaryta visame mieste. Žuvo bent 4 žmonės, sužeistųjų per 60, tarp jų yra vaikų. Atakuoti gyvenamieji rajonai, civilinė infrastruktūra. Be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 civilių, taip pat Sumų, Charkivo, kelios kitos sritys. Vėliau šiandien gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Ormūzo sąsiauris esą bus atvertas. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas, vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien taps žinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu taurė atiteko Madrido klubui.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.

Prieš paskutinis pavasario savaitgalis džiugina mus. Šiandien jau gegužės 24-oji sekmadienis. Labai diena, brangus bičiuliai, esantys su relaksu šio puikaus vidudienio metu. 8 minutės po 12. Laba visiems iš studijos, tariu aš Donatas. Labai smagu, jog esate kartu, labai smagu, jog jungiatės, labai smagu, jog rašote mums į sveikinimų laidą gerą progą. Tai be abejo, jūsų sveikinimai skambės ir mūsų šio sekmadienio metu, vakare, truputį po 18, bet visą šį laiką aš lauksiu jūsų žinučių, jūsų pranešimų, drąsiai sveikinkit svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o dabar grįžkime prie šaunios muzikos. Jessica Shai ir jos rožė mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: heliosgaleria.lt.
1: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
5: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
9: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
8: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
9: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
10: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
11: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Baltija, nors maudymosi sezonas tik prasideda, jau nusinešė pirmo žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir skubiai iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta gelbėjimo valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketą Oriešnį galinčią nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistų per 60, tarp jų yra vaikų. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai. Sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas, užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teigia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto, netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos žaidinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų pažeidimų fiksavimui. Naudotis naują įrangą jau apmokyti specialistai, dronai kainavo per 118 tūkstančių eurų. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti grąžintas iki visame senamiestėje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trūkusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. O Kauno Vilijampolyje bus rekonstruojama ir visuomeniai pritaikyta Sąjungos aikštė. Miesto valdžia tam nutarė skirti per 5 milijonus eurų. Šalia Neries esančioje aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės. Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai ir yra įrengta viena vaikų žaidimo aikštelė. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.

fantastiko. Tai, bičiuliai, kad ir jūsų savaitgalis tolimesnis būtų lygiai toks pats, kaip šioje dainoje. Fantastiškas. Su gera muzika. Mes leidžiame šį puikų sekmadienį. 8 minutės po 13. Linkėjimai visiems, kas yra kartu. Šauniai popietė ir atradę akimirką kitą, būtinai apsilankykit mūsų internetiniuose namuose svetainėje relaxafom.lt. Ši savaitė taip pat padovanojo mums nemažai lietuviškos muzikos, daug naujų vardų debiutavo ir mūsų eteryje. Viską atidžiai sekėme ir visas muzikinės naujienas galite atrasti pas mus svečiuose svetainėje relaxafom.lt. O kartu nubalsuoti jau ir naujos savaitės tope. Giovanni ir Marijanas, mylinti širdis, netrukus mūsų eteryje.

0: bang.lt. Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išlėkus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skleidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo,

0: Žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Po netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki trijų pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksiančiame finale susikaus Pirėjo Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu rėti teko Madrido klubui.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palinos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.

Atlikėjo Skate Ryan balsas nostalgiškoje dainoje Voyage, Voyage lydėjo mus čia relakso eteryje. Puikiai popietė, 8 minutės po 14. Gero sekmadienio visiems linkė radio stoties Relax FM. Taip, bičiuliai, labai smagu, jog esate kartu. Jūs iš studijos dar kartelį sveikinu aš Donatas. Primenu, kad mūsų savaitgalio programą sudaro ir sveikinimai. Vakarėje skambės, džiuginsim jūsų artimuosius ir šią gegužės 24-ąją. Tai jeigu yra gimtadienio, vardadienio ir kitų gražių sukakčių, pasveikinkit ir jūs apsilankę svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Beje, šiandien su vardadieniu mes sveikinam visas Juonas, Žanetas, Vincentus, Vilmantus, Ginas, Gerardus ir Žanas. Šiandien be abejo visus reikia pasveikinti ir su sėkminėmis. Na, o mes relaxe prisiminkim atlikėjos Dominikos balsą, netrukus jos kūrinys Aš laukiu vieną.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
8: Mes juk planavom į Graikiją.
9: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
10: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: ragai palūkanoms.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga per
1: relaxfm. Radijos stotis relaxfm.

0: Reklama.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefania ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje. Rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.
10: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skleidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėžnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Po netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti vandenį panyrantį žmogų.

tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vykstančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu rytį atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.

Va, tokie šaunus latino ritmai lydimus šios gerokos jau sekmadienio popietės metu. Studijos laikrodis rodo 9 minutės po 15. Linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM. Netrukus mūsų eterį papildys daina, kuri vakar kaip savaitės naujieną pateko į top 15. Kūrinys priklauso Bernužėlėms, tavęs man niekad negana. Kiek vėliau Marijono, jeigu tu nori girdėsim, su mumis bus ir Arnas Šilpauskas, grupė Dar, Evgenija Redko, Zigos duetas, Paulina Paukštaitytė ir daugelis kitų. Šauni kompanija, smagiam sekmadieniui, tai tokio visiems ir linkiu. Bičiuliai, likit su mumis, visiems gražaus tolesnio savaitgalio. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
0: Hanu.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją.
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per relaxfm. Relaxfm.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pri...

Gero laiko, draugė, visiems, kas yra su relaksu šio sekmadienio metu, gegužės 24-oji šiandien kalendorija, sveikinsim, taip, vakare, truputį po 18-os mūsų geroje progoje, tai dar kartelį noriu anonsuoti tą faktą, kad visada galite pradžiuginti artimuosius ar draugus savo palinkėjimais mūsų etrija, jeigu jie šiandieną švenčia gimtadienį, mini vardo dieną, ar galbūt yra kita puikia sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės, tai rašykit drąsiai sveikinimus svetainėje relaksa.com. .lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Puikus sekmadienis, kodėlgi jo metu nepradžiuginti kuo daugiau brangių žmonių. 6 minutės po 16, netrukus savo puikia daina pasidalins kolega Giedrius Leškevičius, girdėsim kūrinį Geriausia diena, kiek vėliau ir grupė Mango skambės čia su daina Gal kada. Visiems gero klausimo, bičiuliai, likit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas.lt.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok. Vok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefania ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Atlikėja Monik, mūsų eteryje, pradžiugino kūrinio Žinau, ką turiu, 9 minutės po 17. Gero laiko visiems, kas yra su relaksu šio sekmadienio metu. Labai noriu įsitikėti, kad jūsų išeiginės yra pripildytos geromis emocijomis, smagia veikla su artimaisiais ar draugais, arba kažkur užsiimant hobiu, ar ne, tai kas prie širdies, tai kas patinka, o gal žiūrėkit, šį savaitgalį nusprendėte kažką atsidaujinti, paremontuoti, artėjant vasarai, tai taip pat reikia šiame taške palinkėti sėkmės ir toliau smagiai padirbėti klausant mūsų puikios muzikos. Žemaitukai, relaksę, prisiminkim kūrinį Dėl tavęs gyvenu.

Šį kartą šokio žingsneliu mes pasitinkame naują valandą čia Relaxo eteryje. 6:17, linkėjimai visiems, kas yra draugė šią gegužės 24-ąją. Palengva vakarėje ir mes, žinoma, judame link sveikinimo laidos gera proga. Ir šiandieną džiuginsime jūsų artimuosius, pasistengsim kuo daugiau šaunių linkėjimų padovanoti. Tai jeigu kažkas iš jūsų artimųjų draugų kaimynų šiandieną mini gimtadienį ar yra kita puikiai sukaktis, sveikinkit ir jūs užbėgę į svetainę relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. Na, o mūsų eteryje netrukus nuskambėjo Senijasa, kūrinys galvoj, kiek vėliau Adrina ir Krūtinė staugė, dar sutiksime Katažiną, Patrulius, Nombeko Auguste, Picasso, grupė Pop Kultūra ir daugelį kitų. Visiems smagaus laiko, liekant su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai. Relax FM.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Tikrai taip, sakalo greičiu judame link šio vakaro mūsų sveikinimų, jau žiūrėkit 15 minučių mus skiria nuo 18 ir laidos gera proga starto 2 artimiausias valandas, dovanosime jūsų sveikinimus, linkėjimus, tad kviečiame visada prisijungti ir jūs, nepagailėti gero žodžio tiems brangiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia vieną ar kitą šaunę sukakti. Parašykit svetainėje relaxofm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, toliau mūsų programą papildys Gabrieliaus Vagelio ir 69-ame danguje duetas. Prisiminkim kūrinį Jei leisi.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės po 18. Čia relakso sveikinimų laida Gera proga. Mes pradedam, mes startuojam ir dvi artimiausias valandas visą dėmesį sutelksime į jūsų brangių žmonių šventes. Prisijungti bet kada galite jūs imti ir pasveikinti. Keliausim į pirmąjį gimtadienį, pirmą šventę švesime Klaipėdoje. Taip, pajūryje šiandien savo gimtadienį sutinka mylima mama Kuma Vilhelmina, kurie sveikina visas būrys brangių, mylinčių žmonių. Kaip tik jų linkėjimus ir pabandysiu padovanoti.
2: Pusu.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai ponia Vilhelmina, ar ne?
2: Tikriausiai taip.
1: Na, smagu klausykit, kad atsiliepėt, kad pakėlėt, jau galvojo, mane prisiskaiminsim, ilgiausių metų nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Nu, puikiai, puikiai.
1: Na, žodžiu, Klaipėda trikštė, trikštė gerom nuotaikom šiandien, ar ne, Vilhelmina?
2: Taip, taip, puikia nuotaika.
1: Norim sudalyvauti šitam puikiam šventiniam sukūrį čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Vilhelmina. Tai būkit pasveikinti. Džiaugsmo norim palinkėti, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, ties skrieja jums šio šventės metu ir aišku, didžiausio turto terestingas, stipriausios sveikatėlės. Valio tariam.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Visas būrys, žinokit, mylinčių žmonių pranešė mum apie jūsų gimtadienį, sveikina Neringa, Jonas, Titas, Saulius, Danguolė ir Artūras. Visi tarė, kad be galo jūs myli, brangina, linki, kad pylėtųsi svajonės, šipsotųsi laimė, netrūktų jėgų siekiant užsibrieštų tikslų. Nuostabios šventės, būkit be galo laiminga, o jau kiek bučinių čia siunčia jums žinutėje, žinokit, tūkstančius, Vilhelmina. Su gimtadieniu artimieji sveikina.
2: Dėkuoju, ačiū visiems.
1: Na va, tai kaip sekmadienis? Šventiškas, ar ne? Turit vakarėlį?
2: Oi, puikus. Oi, labai, labai, labai gerai, iš tikrųjų.
1: Svetelį?
2: Labai ir oro, ir viską, ir svečių, ir visko, iš tikrųjų, ko reikia žmogui. Uh-huh.
1: Nu, kaip šiandien, ar užplūdo sveikinimai, linkėjimai jūs pasigirkit, ar daug žinučių skambučių ir gyvų linkėjimų gėlių tame tarpe?
2: Žinokit, ypatingas dėmesys iš tikrųjų ne tik artimųjų, bet ir visų aplinkinių. Net nesitikėjau, bet labai įspūdinga, tikrai sėkminių šventė. Nu ne va. Tik mano gimtadienis, bet ir sėkminių šventė.
1: Nu va, klausykit, dvigubą šventę, ar ne? Didžiausia dovana, kaip sakoma, jau apkalbėjom čia, tai yra mylinčių žmonių būrys. Tai, Vilhelmina, palinkėsim, kad tų gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestiktų, kad ir toliau geros nuotaikos lydėtų, kad viskas pildytųsi, ko tie brangų žmonės jums prilinkės. Ir svarbiausia, kad jūsų svajonės taptų realybę. Valio dar kartelį, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai visiems, dėkoju.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante. Atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 15 minučių praskriejo po 18 valandos. Mes jungiamės prie žemaitukų šaunios dainos ir mūsų eteryje galim konstatuoti faktą, kad sveikina ir draugai, ir artimieji, ir kaimynai, ir kolegos. Žodžiu, šaunu, kad jūs jungiatės, bičiuliai, dovanoja tiek daug puikių palinkėjimų. Iš Londono sulaukiau žinutės, parašė mums Vita, kuri kartu su šeimyna sveikina mylimą mamą, uošvenę Jadvygą, gražaus gimtadienio proga. Tai vat nuo visų Jadvygai puikios šventės metu ir pabandysiu perduoti labų dienų ir gražiausių sveikinimų.
2: Alio.
1: Jadvyga, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai, dirbu.
1: Darbuojatės ar ne, bet visi šiandien maloniai trukdo matyti padirbėti, skambaiti telefoną, sveikinimai letelėjas, ar ne?
2: Jo.
1: Nu, bet ir mes norim perduoti labų dienų, Jadvyga, čia radijo stotis.
2: O, nieko sau.
1: Va, atskriejom į jūsų gimtadienį, gavę žinių, kad šventė, tai kuriuo čia nepalinkės ilgiausių metų, Jadvyga, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, stipriausios sveikatos, malonių siurprizų kasdien ir aišku gerų nuotaikų. Valio, tariam.
2: Ačiū.
1: Tai vat, staigmena iš Londono. Dukrytė Vita pranešė, kad...
2: Ai, čia, nu, kas daugiau galėjo padaryti, tik dukra iš Londono.
1: Šaunuolė, dukra, žentas Jaunius jungėsi, Rokutis, Sušis ir Kobrytė. Visi kartu jums sveikinimus siunčia. Sako, kad jūs didžiausias turtas, linki nuostabiausios sveikatos. Kai sveikata gera, visa kita atsiranda savaime. Myli jūs, širdingai sveikina gimtadienio progą.
2: Oi, ačiū.
1: Nu, va.
2: Tai...
1: Va, šaunuolė, tai Jadvyga, įtariu, kad nedaug čia liko padirbėti, ar ne, ir jau švesit gimtadienį. Bus koks vakarėlis, ar nukelsit?
2: Ai, ten bus sunus, banukai.
1: Žodžiu, minėsiu, traikysiu torčiuką.
2: Tortas ir šampanas, kaip visada.
1: Nu, fantastika, klausyki. Tai dar skambės aidės sveikinimai, gyvi linkėjimai, ar ne, prie kurių jungiamės ir mes, Jadvyga. Visko paties geriausio jum linkim dar kartelį. Šipsokitės, džiuginkite aplinkinius, ten nieko gyvenime nestinga. Valio, tariam.
2: Čia.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Oi, kaip smagiai švenčiam šį puikų sekmadienio vakarą čia relakso geroje progoje. Lydimus ir nuostabi vakaro muzika. Dėkui atlikėjai Liepai už tokį šaunų kūrinį visą save. Ir keliaujam po Lietuvą mūsų brangę iš vieno miesto į kitą. Šokinėjam čia radio bangomis tam, kad padovanotumėm kuo daugiau jūsų nuostabių sveikinimų. 27 minutės taip prabėgusios po 18. Šiame taške į Biržus skriejam radio bangomis, sveikinsim mylimą vyrą, tėtį, senelį, uošvį, Daną, gražaus gimtadienio proga, 39-oji šventė, nu vat, šeimyną visko nuostabaus prilinkėjo šioje žinutėje. Pabandysim perduoti.
2: Klausau.
1: Danai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, smagu, kad prisiskaminam, klausyki, tai ką, valio, valio, valio, galim širdingai iššaukti šiandien, ar ne, iš viso širdies?
2: Vakar.
1: Vakar, nu, mes šiandien gavom pranešimą, tai vat, jau vakar skambėjo, jei tau 39, ar ne, vieną kartą Biržuose. Tai vat, sveikinam ir mes, čia radijos stotis. Dadai, ilgiausių metų linki laida Gera proga. Gavom žinių nuo šeimyno, žmona Eglė, vaikai Modestas, Greta, Kotryna, Dylanas, Martiaistė, Nūkė, Klaudija ir žentas Saulius. Visi kartu siunčia jums sveikinimų, linki būti turtingam, gera sveikata, tikrais draugai, šeimininė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Su gimtadieniu sveikina visi.
2: Ačiū labai. Nu, nustebino, reikės duoti velnių.
1: Nu, šaunu, tai duokit kokį nors torčiuką ištraukit dar, ar ne, prislėptą, kaip sakoma, ir dar kartelį paminėkit šitą gražų gimtadienį. Tai vakar jau ne kartą skambėjo sveikinimai, linkėjimai.
2: Tai vakar jau ne kartą, tikrai ne kartą skambėjo, susirinko visi artimiausiai, nes kaip ir dar paprastas, o kaip sakant, dar tik 30, kad ir paskutinis.
1: Taip.
2: Bet tikrai visi artimieji ir draugai susirinko, kas jau nepamiršta niekada.
1: Mhm. Nu va, tai jau matyti spėjot ir aptart, kas bus kitais metais, ar ne, kaip sakom?
2: Jau spėjom.
1: Smagu. Tai gera žinot, kad daug brangių žmonių, daug dėmesio, turtinga šituo, ar ne, Danai, matyt, čia yra viena iš tų šauniausių gimtadienio dovanų, kai gali žmogus su visais artimaisiais pasidžiaugti tuo, kas užgyventa. Tai mes palinkėsim, kad tas gerų žmonių ratas tik tai plėstųsi jūsų gyvenimo kelyje. Visko paties geriausio ir te pildosi linkėjimai brangių žmonių, kad lydėtų jūs gera sveikata, tikri draugai ir šeimininė laimė suptų. Ir beje, Danai, ką, iki susigirdėjimo kitais metais, ar ne, bandysim aplankyti jūs per jubiliejų?
2: Būtinai, ačiū jums.
1: Gerų nuotaikų, visko paties geriausio, valio dar kartą.
2: Ačiū viso.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Radio stotis Relax FM.
4: Sofia, tu žiūrės turi.
5: Bela!
6: Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18:38. Čia relakso Gera proga. Sveikinimų, linkėjimų nestinga šio puikaus sekmadienio vakaro metu ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Liepkalnio draugai sveikina Aleksandrą su puikiu gimtadieniu. Būk sveikas, saugok save, nes sveikata brangiausias gyvenimo turtas, linki draugai. Būk kantresnis, nes per tiek metų jau tikrai supratai, ką reiškia būti pagerbtam tarp draugų. Linki siekti svajonių, tikėti tuo, ką darot ir norėti iš gyvenimo dar daugiau su gimtadieniu Aleksandrai. Pusėsirės Sigita ir Laima iš Mažeikių sveikina Vaclovą gyvenantį ežerėje gimtadienio proga. Pusbrolių broliuk su gimtadieniu tarė jos, linki sveikatos, geros nuotaikos ir kad piniginės turėtų greičiau nei pilvas. Linksmos šventės tarė pusėsirės. Mama Sandra, sesės Vakarė, Livija, Viltutė ir brolis Ronaldas sveikina Orintą gražaus gimtadienio proga. Visi kartu tarė, kad labai jūs myli, laukia grįžtančio į Lietuvą, linki puikios gimtadienio šventės. Sesuo Toma sveikina Akvilę gražaus gimtadienio proga, linki, kad gyvenime visada būtų daugiau juoko nei rūpesčių. Šiandien jūsų diena, tad elkitės kaip tikra karalienė, tegul visi dirba, o jūs tiesiog švęskit, linki mylinti sesuo. Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtam po tokio šaunaus sveikinti ir raginančio Deivido Basčio kūrinio. Su džiaugsmu sveikinsim ir toliau čia relakso geroje progoje. Matam ir yra skirta mūsų šauni laida. 10 minučių lieka šalia iki 19. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Jašinskių šeima sveikina Andrių 32 gimtadienio progą. Linki tvirčiausios sveikatos, sėkmės, laimės, džiaugsmo ir kad visi Andrių norai išsipildytų. Rimantė su šeima sveikina brolį Raimondą gražaus gimtadienio progą. Linki daug sveikatos, geros nuotaiko, šviesių dienų ir kuo daugiau akimirkų, kurios džiugina širdį. Tegul Raimondai šis metas atneša dar daugiau džiaugsmo. Artėjančio šeimos pagausėjimas namams dovanoja dar daugiau meilės, juoko ir šilumos. Robertas su šeima sveikina Amandą gražaus gimtadienio progą. Link ir toliau eiti savo įsitikinimų ir tikslų link. Jūs kaip gėlės žiedas, Samanda, svaiginat nuo kvapų, įkvėpėt spalvingą sielą ir apsupat žavesių su meile. O Kamilės su šeima sveikinimai skirti Renatui 32 gimtadienio proga. Kamilė su šeima linki jums išlikti visada tokiu darbščiu, kad netrūktų energijos, sveikatos ir visada šalia būtų tik tikri ir mylinti žmonės.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji mūsų sveikinimų laidos Gera proga valanda startuoja. Šalyje 6 minutės po 19. Bičiuliai, visada kviečiame prisijungti, visada kviečiame pasveikinti, padovanoti savo nuostabių linkėjimų. Šiandien švenčiame gegužės 24-osios nuostabės geros progas, tad jeigu yra gimtadienio ar kitų šaunių sukakčių, pasveikinkite ir jūs, parašydami mums svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. Skriejame iš Šilalės rajoną į Laukuvą. Laukuvai linkėjimai širdingi. Čia savo gimtadienį puikų jubiliejų beje švenčia mylima žmona, mama Daiva, vyras Ernestas, dukra Erika ir sūnus Šarūnas siunčia puikių sveikinimų, prie kurių be abejo pabandysim prisijungti ir mes.
2: Alo.
1: Daiva, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Laukuvoje jau šiandien skamba aidi sveikinimai nuostabiausia, ar ne? Išduokit šitą paslaptėlę.
2: Taip, taip.
1: Turint gražių linkėjimų. Nu, vat, jubiliejų fantastišką pateko. Galim pasidžiaugti ir perduoti nuostabiausių sveikinimų. Daiva prisistatė į Puotą radijos stotis.
2: Labai ačiū.
1: Smagu ir mum. Širdis dainuoja, kad galim palinkėti visko paties geriausio. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, daug, daug meilės, stipriausios sveikatos ir žinoma, kad pylytųsi visos jūsų svajonės. Daiva, su gimtadieniu. Valio tariam.
2: Ačiū labai, sveikinimus.
1: Tai vat, pasistengėgi šeimyną mylinti be galo, vyras Ernestas, dukra Erika ir sūnus Šarūnas. Nori pasakyti garsiai visiems girdint, kad jūs esat brangiausia šiame pasaulyje, myli jūs be galo, linki visko, visko paties gražiausio, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū jums, ačiū ir šeimynui, sveikinimus gražius.
1: Nu vat, ne pirmas šeimyno siurprizas, Daiva, papasakokit, kaip gimtadienį.
2: Tikrai, tikrai ne pirmas.
1: Oho, jau šiandien matyti.
2: Vienas staigmenas, vieni siurprizai.
1: Tiek akis pramerkėt, kava į lovą, ar ne, gėlės,
2: tikrai,
1: dovanos, bučiniai ir panašiai. Nu vat.
2: Būtent taip ir buvo.
1: Gražus jubilėjus. Tai vakarojat smagiai, čia švenčiat, vakarėlis gal kažkoks, minit savo gimtadienį.
2: Jau vakar pavakarojom, šiandien jau siurprizus staigmenas priiminėjom.
1: Aha, ir sveikinimus gausius, ar ne? Ne,
2: sveikinimus, telefonas. Taip, tikrai taip.
1: Nu va, smagu klausykit, tai Šilalės rajonas visas sujudęs, ar ne, jau visi rašo, visi skambina, visi gyvus sveikinimus dovanoja, žodžiu, žino apie jūsų šventę. Žinom ir mes, tad širdingai sveikinam dar kartelį, Daiva, visko paties geriausio, džiuginkit aplinkinius, šipsokite, žydėkit kaip nuostabiausia gėlėtė, nieko gyvenime nestingate, šeimo žydinys rusena ir toliau taip nuostabiai, ir lydi jūs tvirčiausia sveikata. Valio dar kartą.
2: Labai ačiū, už tokius gražius sveikinimus.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveikinimų laida.
1: Su gera muzika ir jūsų sveikinimais leidžiam šį puikų sekmadienio vakarą. Dėkui Paulinai Paukštaitytė ir Gabrieliui Vageliui. Šaunus kūrinys Saky, kodėl nuskambėjo ką tik. 15 minučių po 19. Dar vienas gimtadienis laukia mūsų. Šventė priklauso Mindaugui, kuriam bandau prisiskambinti. Pusėserė Simona su šeima siunčia gražių linkėjimų.
2: Viso.
1: Mindaugui, sveiki.
2: Labą.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvojat?
2: Viskas gerai.
1: Oho, galim sveikinti, ar ne šiandien ilgiausių metų linkė drąsiai, kaip sakoma.
2: Nu, gali.
1: Nu, smagu, Mindaugai, norim pasidžiaugti visą Lietuvą, čia radijo stotis. Relax FM. Laida gera proga, buvom informuoti, kad neįlinis sekmadienis, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Sveikatos, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio visko, paties gražiausio, tai skrieju. Valio, tarim širdingai.
2: Tai ačiū jums.
1: Tai va, sužinojom apie šventėgi iš pusės ir Simonos, kuris su šeima siunčia jums palinkėjimų. Sako, jūsų darbas reikalauja ne tik žinių, bet ir didelio atidumo, atsakomybės bei kantrybės. Tad linki, kad gyvenime viskas būtų aišku ir šviesu ne tik magnetinio rezonanso nuotraukose, bet ir kasdienybėje. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū dar.
1: Nu va, tai Mindaugai, kaip sekasi, nebūdėjime kažkokiam, ar ne? Čia kaip suprantu, namie švenčia.
2: Ne, polisavim.
1: A, polisavim.
2: Keliaujam, polisavim.
1: Taip. Supratau, tai šiandien matyt jau dėmesio stoka nesiskundžiat, ar ne?
2: A, tikrai ne.
1: Smagu. Tai palinkėsim ir toliau smagiai leisti laiką gimtadienio progą, ten nestinga nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje. Ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės, Mindaugai, valio dar kartelį.
2: Ačiū. Ačiū. Relax.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 26 minutės. Toliau smagiai sveikinam šio sekmadienio vakaro laidoje Gera proga. Daug nuostabių jūsų palinkėjimų dovanodami ir grįžtu prie jūsų žinučių. Štai anūkas Pavelas už žmona Vilma bei dukrytė Renata sveikina močiutę Česlavą gražaus jubiliejaus proga ir skiria šiuos žodžius. Kiek daug jėgo, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy, kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos, kiek daug naktų skaičiau tavo mintis ir dėjavo tik viena tavo širdis. Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas, tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos, o laikas te kartoja nepalūžti, nepavargti ir gyventi su gražiu jubiliejumi, tarė anūkas. Teta Dovilė su šeima sveikinimus skiria dukterėčiai Auksei 18 gimtadienio proga. Linki, kad visi norai taptų realybę ir sektųsi tolesnėme gyvenimo kelyje. Sveikinimai skrieja ir kolegijai Danutei gražaus gimtadienio proga. Visas kolektyvas linki gražios šventės ir toliau išlikti jums tokiai pat nuostabiai ir energingai.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Relax.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Dovanojam ir toliau šauniosius jūsų palinkėjimus, sveikinimus šį puikų sekmadienio vakarą 19:37. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Brangiam broliui Gediminui skrieja sveikinimai nuo Renatos šeimynos, kuris sako, tavo gyvenimas kaip nuostabiausia muzika su daug aplodismentų, tegul jis skamba vis garsiau ir garsiau. Sveikinimai skirti ir brangiai kolegijai Danguoliai gimtadienio proga. Visas kolektyvas su Genute prieš akį sako gyvenimas kaip šokoladinio saldainio sorti dėžutė. Niekada nežinai, su kokiu įdaru saldainį išsitrauksi. Tad linki išsitraukti tik skaniausius gyvenimo saldainius. Sveikinimai skrieja ir brangiam seneliui, tėveliui, Antanui gražaus gimtadienio proga. Šeimyną linki ir toliau likti tokiam supratingam, energingam, linksmam ir mylinčiam. Linki didžiausios sėkmės ir begalinės kantrybės.

9 minutės, tiek lieka šalia iki 20 valandos. Sveikinimų laida gera proga jau artėja link finišo. Dėkui, bičiuliai, visiems, kurie taip aktyviai sveikinote. Ir šio sekmadienio vakaro metu tikrai labai labai daug jūsų brangių žmonių praturtinome nuostabiais jūsų palinkėjimais. Primenu, kad laidos įrašas pasiekiamas svetainėje relaxafom.lt ir programėlėje radijas.lt. Dar kartelį ačiū visiems, tariu aš Doratas. Iki susigirdėjimo jau rytoj. Sėkmingos artėjančios naujos darbo savaitės, o kol kas toliau pasidžiaukime šauniomis sekmadienio akimirkomis. Kitos valandos metu čia nuskambės ir šios savaitgalio top 15 kartojimas, taip kad likit su puikia muzika, kurią ir toliau atrasite čia relaxe. Gero klausimo, sėkmingo vakaro ir iki ryto.

0: Ir vėl savaitgalis, ir vėl metas apžvelgti populiariausias lietuviškas dainas šiuo metu grojančias Relax FM eteryje. Čia mūsų top 15 lentelės apžvalga, nuo kartu su jumis artimiausią valandą būsiu aš, Rolandas. Labas dar kartą visiems ir trumpa statistika jums. 4 naujienos mūsų laukia lentelėje šį savaitgalį. 3 dainos kyla aukštyn, 7 leidžiasi žemyn. Dar viena daina bus pasitikta ten pat, kur ją matėme prieš savaitę. Na, o šį savaitgalį net 2 dainos bus pripažintos auksinėmis, na ir aišku, joms pamatosime auksinę karūną. Keliaujame prie 15 vietos ir čia iš karto mūsų laukia pirmoji savaitės naujiena. Aistė ir jos naujausias kūrinys Tavo žvilgsnis debiutuoja mūsų lentelėje ant 15 laiptelio.
1: 15 vieta. Top 5.

0: 10 savaičių mūsų top 15 išbuvę kūriniai tampa auksiniais. Taip nutiko su grupės Patruliai daina Gaila, kuri savo kelionę top 15 lentelėje baigė 14 vietoje. Artimiausią savaitę už ją balsuoti jau negalėsite, nuo kitą savaitgalį kūrinį pakeis kita daina. Tiesa, Patrulių daina Gaila patenka į mūsų auksinių dainų aplankalą. Na ir aišku, ją girdėsime rubrikoje Auksinė Relax FM daina. Na, dabar metas dar vienai naujienai ir čia Rokas Jan su kūriniu Pasilik. Atlikėjas teigė, jog tai daina apie tikrą meilę. Nepatogia, ne visada romantiška ir toli gražu ne iš paveiksliuko.
1: 13 vieta. Top 15

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: 12 vieta. Top 15 naujienų.

0: Čia Viktorija Rupeikytė, atlikėja, kuri dažniausiai dainas rašo kitiems, visgi nevengia ir vieną kitą dainą parašyti sau, bei ją įdainuoti. Nu, dabar ruošia ir ypatingą dovaną pirmąjį savo solinį albumą, kuriame išgirsime ir naujausią kūrinį Kitaip mylėčiau tave. Daina debiutuoja 12 Relax FM Top 15 vietoje. 11 pozicijoje Marius Petrauskas ir jo kūrinys Žodžiai tyloje yra vienintelė šios savaitės daina, kuri nei palipėjo aukštyn, nei nukrito žemyn.
1: 11 vieta.

0: Grupės Picasso kūrinys po skirtingom kaldrom atsidūrė 10 to 15 vietoje, o čia jūsų dėmesį dar viena daina, kuri mūsų tope išsilaikė 10 savaičių. Duetas pop kultūra bei kūrinys meilė paliko, sužavėjo mūsų klausytojus, jie gan aktyviai balsavo už šią dainą ir neleido jai iškristi iš mūsų top 15. Na ir to rezultatas – tapimas auksinė daina. Į auksinių dainų sąrašą įtraukiame ir štai šią pop kultūros dainą.
1: 9 vieta.

0: Mindaugas Mickevičius Mino ir jo bilietas į Mėnulį 8 vietoje šią savaitę. Kūrinys per savaitę nukrito vienu laipteliu žemyn. O dabar metas dainai, kuri kaip tik kopia į viršų. Dviem laipteliais pasistebė naujoji Dovimi daina Melavai. Pasak atlikėjo, kūryboje dažnai atsiranda tie vidiniai stabdžiai, baime, ką pagalvos kiti, ar nebus per daug, ar daina patiks klausytojams. Visgi šioje dainoje tokioms abejonėms vietos neliko. Daina kviečia į gyvenimą žiūrėti paprasčiau, net ir suklydus gebėti iš savęs pasijuokti ir judėti pirmyn.
1: 7 vieta.

0: Visai neseniai šią Adrinos dainą su Gražinu mes girdėjome pirmojoje pozicijoje. Visgi kūrinys po truputėlį krenta žemyn ir šią savaitę jau atsidūrė ant šeštojo laiptelio. Na, Adrinos daina su Gražinu mūsų top 15 lentelėje jau leidžia 7 savaitės. Keliaujame prie paskutinės ir aukščiausiai šią savaitę debiutuojančios naujienos. Grupė Bernužėliai sugrįžta su kūriniu Tavęs man niekad negana. Pasak grupės narių, tai kūrinys apie tikrus ir kiekvienam artimus jausmus, siekiantis paliesti klausytojų širdis ir išlikti atmintyje ilgam. Ar išties daina išliks ilgam atmintyje, netrukus patikrinsime.
1: Penkta vieta. Top 15 naujiena.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: LSFM Top 15.
4: Ketvirta vieta.

0: Nuostabi Giedriaus Leškevičiaus daina Smėlis ketvirtoje vietoje šią savaitę. O dabar žvilgsnis į tas dainas, kurios mūsų tope buvo populiarios prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Metas atidaryti šios savaitės lyderių trejetą ir tai padarysime su puikia Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja. Tiesa, kūrinys per savaitę prarado vieną poziciją, krenta iš antrosios vietos į trečiąją, bet tai vis dar yra viena populiariausių šiuo metu Relax FM dainų.
0: Trečia vieta.

0: Na ką, karalius panašu, jo krito, Arnas Švilpauskas ir dvi savaitės pirmoje vietoje išbuvusi daina Tu ir aš užleidžia tą garbingą poziciją kitam kūriniui. Netrukus sužinosime kokiam, kol kas susipažinkime su kitos savaitės pretendentais.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Radio stoties Relax FM Top 15 artėja pabaigos link. Paskutinis šio savaitgalio akcentas – išsiaiškinti, už ką balsavote gausiausiai ir kas atsidūrė pirmojoje pozicijoje. Nuo čia daina, kuri palipėjo net dviem laipteliais aukštyn, sveikiname Lady Caramel ir jos kūrinį Netobuli. Nauja šios atlikėjos daina sėkmingai prisibeldė į klausytojų širdis ir tapo radio stoties Relax FM numeriu vienas. Tuo tarpu aš, Rolandas, dėkoju jums už jūsų balsus. Nepamirškite aktyviai balsuoti ir visos kitos savaitės metu. Tai galite daryti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Susiklausom pirmadienį, tariu jums iki.
0: Pirma vieta.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: kalbam apie kiną.
1: Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Usuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti, ir visai nesvarbu, kad tai padaryti reikia nuskridus į visai kitą planetą. Būtent tokiais darbais išėję vaikų pamilti herojai užsiima filme Super Mario Galaxy. Ir čia jų nuotykiai tampa panašus į tai, ką mes matome filmuose Žvaigždžių karai ar Jūros periodo pasaulis. Šiame filme atsiranda naujų veikėjų tiek tarp geriečių, tiek ir tarp blogiečių, tad prieš ką ir už ką kovoti tikrai yra. O šaunusis duetas papuola į labai sunkias situacijas, iš kurių išsikapstyti jiems nėra taip paprasta. Ir be draugų pagalbos jie tikrai neišsiverstų. Šio animacinio filmo moralas yra animacijoje labai dažnai sutinkamas. Tu neprivalai būti pačiu didžiausiu ir stipriausiu, bet jei esi geras ir drąsus, bei turi gerų draugų, tu gali įveikti ir didžiausią blogį.